0: Mugejo kutali kufuna kwa jangu kule chua jita kafuru ya mituwari hiviri na mpuri za njidamu
1: kafuru
0: ya mituwari hiviri
1: kwa chi
0: kula kumutu wa inu mugejo kutali kwa vuna izivo kusala masavu na watafuru mabulunja mabulunja wa mpuri liza mga mpuri sato furumia ufuna gasi mtu izo muruguto wa mpuri liza gasi taku kwa muruguto wa mpuri liza mpuri liza ufuru mabukiri inji na baka ambu mtu watafuru mwadu usi ukiro kato usi ingira da kubo kuro mpuri liza funi mtuwaru jie vili ya mpuri liza mpuri liza atiku wa inovu zoku luzinga appetite inovu zoku wango yusele visi ingo uliangazi hila tuina imini booster ya kakasa wa nishwa chana sondo wa gosolite daili ya mbiwa dara ndada ukulini so utafali mumbiri urumba rumba nyo ndada ndaba ina sana sene alaji overo fekira ulade tebuna gofu nye senyiga masu kwa kutuwa kala wampuliza nye gule mituwa libido anja wampuliza nye uli msamu nange uwe na famasyo uwe ne dualiro jamu gulira abantu uwe dagala ulituwali mfamasyo dia kakasiwa ishito machana sondo wa gosolite balita immune booster abulunja wampuliza sana sene alaji wampuliza dimuwa basu wali kofu mkisa ni special kofu dozi yuna mituwale sati chitundu njilu tandika na jawulunja wampuliza mituwale jwa sati chitundu wajofuna abuja anja wabuso kiro waka wampuliza mwana uu abaine susu mbi HK habo jeli HK habo so biziko na sabuni gemanya gembi ite bangali unimi yaka iso wa mwasato wampuliza ebiko la kususu abavubu kamu kwa nyo boda boda mani mwena abaino uruhumu abaino urusolo solo urusudo kufamu siru yonji abamutu wama naza na chogiru burisaya sana butuwa na kubuti chisuchi funyo unya kaswa katalika lunji kawunaziwa jangu kule HKB jeli HKB soap sabuni na bizigo bija kuya miradala hiviko la kunsuwa lunji abampuliriza temuera vila nadrawa nanga wadewa alusaza abampuliriza biziku zimbeka kayumbo ofuno isawo zino kati uliriza uliachi soroti chinyira nyirichi chikira wichambukiriza ni huli milo ugendo kule angelinge wagamide mchifuba uchando ugenda kufuna asifuka si kansa ugenda kufuna kansa wimilo ngachifude kwa alusazi uchimani chowuli nanga isawo zino uzianuli angu uzirisa ulinga afude sawo zino abanunja abampuliriza ato ugendo kule wala abampuliriza utaniko kuto nyomusa iwansi abamufuna himu uliriza misawansi ni jizimba abanunja abampuliriza funa yemi tuwali nakati uliriza moze kwa gala nyo driver wange wali hapa uliriza katina wala kalaa fiku asokule tindakale wana uli ya ulunja abampuliriza mituwali na first dose soki lwako tuwabula kuproduksi za fatenu tuwabula ni dose zi mundema wa maanyi umanyi munange ngeri jerinya jenaliko la tenga hizi nyamponza daru yaka haa kwa desi mnyo msajoyo dokitoyo wa maanyi mkukuna dela kusukari na ya asera kati mbavu usiza abampuliriza sene zezo na mawato wa boda boda sene za gamba ziwa sene na boda boda wana wandi ikanga wako ilu wa moze abampuliriza ilangu wetamana ni moze siwa no tuwa nukupalo ilangu mfuruma dakika 10 kwali kudwaliro ninda mu bwo uzanisa di story nzija katikati ya bulunja wampuliza aina chiro de chamanyi uino kusanyala ulumu omugongo tegone ya dala na bagamba program ile oda bulunja wampuliza mukebeze bulwade kwa kidney abampuliza bota sokuru mu ugongo mu tani sokera kuma changu uzimba kuma so tani sokera ngamaso kwa kumi ukirira ebigere bikuzimbira bulunja wampuliza ogwama amanya wampuliza walwade obalumbe na Uganda wampuliza na dala bakusanya chibaita peni kirazi abamiranya madagala genja ulunge banga lino uliriza uli mwade wa polisi uli mwade wa sukari nengu ina dalu mwade wikabi kusoka mbisa tu kaya muna isadefu ya jogo ndofuna bugenda kini ncha kumacha insigo zifuru na kurumawa lunja abampuliriza kati Uganda jinti ya pisaki ntuwa wakule dagala balita mutalimwa wanu mutalimwa tu diko liyadala kwa alusaz abachala watawenzo wa honi imbalance abampuliriza abayina infection nizo fikira fikira ulitisera abampuliriza mani topasi sawa sawa wanu evi abami ukubeira gubite nami ndidamu mani topasi sawa sawa nu hivi kula kubami ni wale nika sawa sawa tu akafa akaba fumbo hicho chama cha mwela kujuganda jioni sasa kenzaka kama nzeko tambu deo namba sawo mbele kanyo kutege ila dagala tu katani nteja feja wano okusina dala dala tina dala habo ize mirunje nyo liwa mwusi jiva ita irani ya bambuza wato chame kumuza wa paro FM mkuhuse mwusi yona insecha sinzo kuja njaba kansa bambuliza wa jita irani nge ate kuzisabibala katujangu tuko kudagali ili kuyambi ya dalabu nja bambuliza msaja tanso kuzibikila bambuliza utanso kufuno kuzuo unye wake na wakamba kansa alimu levo wanu niwa natuka mlevo fote wa kulimbe ilani kuhusa abata genda kuna linga kidini kidini wa mwelo kufuna kansa wana jisi mbuza ni wateka mwenu na mu oina mino mbili kwa mpuliriza kati mwana ino wade wa hepatitis TB wade wa mkewe agenda weru hepatitis TB wade wukwata kuchibu mba haba mpuliriza jamwono kudwari yotu wajia njave ulemba ulida kupoda kipipara kathafiku bwento wenta mdo msomo kwa alero kwa inechi wade chona choma nishaga na ukona ulina makaja unywa sigala awanywa sigala haba mpuliriza haba kusevila gala gala yotu gaba doze mu edawatu nye rija kubitamiza vyo nabulunja vampuliza
1: chukulu
0: nyo barakalafi kuja wange

0: maya.
1: Mulia zao. Anziru seko bali nechipozo chengendo kumubuza. Aliatia ajatinisha. Wabali nyo, wabali ndelo kubanga kuoli, netata kaiwa. Nchimanyi bulungi temuvako nyo, temuvako ku radio no pale FM. Nchimukula chama nyo, nyo dala. Bajita pale FM, hello.
0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kikesho choreste kikile rachi kuru chuku oresu na uchirita oresu nga polisi vogena no jiraba elvintu mjeri hake mbuzi kikirobi raba nakuwe chizampo emu olewa moka zilituwa raba la mbuzi bazungu wiki luku bate ziri hako sentu wadio jira mifoku polisi moka za koko zivuga soda koko oresu raba yoku polisi. Mm-hmm. Na moro kenyala zeli yako sente enguzibu ni sawa zote zizibu wate zipa kwa polisi
1: anti zira bikazi nziba nemi sangu
0: aha zeziba nemi sangu nwebu uzatala zebarboba liba hatezeke wawa wapu kama moro kako na obanya na moro kaza soda ezo zi hatezeke wawa abata abata merakona misangu bu Ochirabe chintu echo.
1: Nchiraba sebo.
0: Atikota kuchintu chifabatu wa babu lijo. Tuine chintu tewe tebi mkwata ku. Ochiraba. Oline babu kwata kabate ya awone babu nyagane bakula chio olina duka kutusi. Mutipocho kukamati kakube nduro wa batu wa kumane. Ya awoza chimu tewe tebi mkwata ku. Ochiraba. Kimala kumutu ukako. Elecho vola anebile yokumba kanumba. Mugena mchitundu dobuza. Yo ya akula chi. Njabu bakula chilo wakula kabatia. No uliango uliachi nini ya noa kubuza tuwalio ripoti ni polisi mochiraba mochima kubo wa mulio udalangolo uza mochiraba ya bifuwe jume tuwete dobu zivu uliomu uza te vyote vimu kwa atako na atama nyati na yencha jijia kumutu ukako mochiraba
1: waliwo china basirikale chebebo uza nti bwebaba angabata deone echi wandi koku polisi ni baba gamba nti abasibu kubayi mbula kwa abwerele mwesente muwaza achi
0: kato echo echo cha kubuza abuze vintu linge kusengana mate kutu nari kumenye de vintu linge kwa kutu abuza kusigasa nga mungu ya watu kama wano ya wana masome la abwerele masome yunga government enda masome la abwerele vintu linge linge kusigo mkena kusigo mkena kusigo Ochura, mutuariyo. Ekuuga matete kwa kigabo yele, haja la mukesiyo. Apo hali kisogene kupiriki sabo, sana kwa mukumbi ya mutuariyo. Dada siwa kiri. Kwa hivyo kwa dapa kwa kumbu muda muda kwa na banda kwa na leo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Bajita pale FM muri muti abasajja bango kuva e bombao waliwo hanha nalina mkwanu gwange yali eyo mu dwaliro lye bombe yo tuludo kuuliziganya nje nkunonye ku ya rabbi twali ba mkwanu nyo na yendudo kulaba konja kunonyako bali e bombao tubagala nyo banange mwe bali kuuliriza pale FM era chimukura chamanyi hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Microphone master.
1: Kasuri.
2: Wanjisewe. Sima yange simu ena kuzina sima nyo. Walu wakitu. No, kujiko rato chaji pato. Gato chaji nabo. Wawanzi.
1: Anti.
2: Wanja kambula kari sima nyo.
1: Soko lindiku. Nze nalima nyi kasuri. Linya bali kuwira dala.
2: Linya bali mbera dala. Na hivyo nkukubi rato liraba.
1: Anti chengamba.
2: Omasa jone namba ya chusa yanzuja mba sukuru mchichi
1: Kasori Juma
2: wanyimu kama wangi
1: omusana bwe gwaka na eri nyaliduka anga kasori yono womu nimiro
2: oye ilangu ichiribe kino kumela enga wala kuweleza
1: Kasori
2: mza mbaleza wa sukuru msebo
1: ense kuulira
2: ilangu inakuzo mwezi munana November sebo tulimayuge vajia kunda baka wa sukuru mo vajia kwa wase kujalo sebo lino kuba onyawo sebo Era chemanyi mubasi gwa agenda okusoka. Obitegedde se era message ogirina ku simu ya the wave zaabu zate wajira basebo.
1: Mbitegedde.
2: Eh sebo abakulu tubebaziza bonna.
1: Eh.
2: Biba lokutuweereza obulungi. Just nkusimye obusimu kuba mbadde ndudokuuliza ate bwe kukulira tojikwata. Nankwebaza sebo emirimu gy'otukulira. Abasukulu mubona sebo kwe bali bawuliriza. Era kati bataza amabagambo oyo kayongo ye wafu oyo oluno ku basi tumusiba bigere. Zino moto wange. Biba lokutuweereza.
1: Kasori Juma. By the way, Kasori, yomku basajja mikwano gyange. Oyo Kasori oyo gwe mulaba. Kali. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Seruganda.
3: Mwami Kayongo.
1: Wanji baba.
3: Wasiyo chasebo.
1: Ndi bulungi oliyo chasebo.
3: Matovu Richard yo muzimbi.
1: Eh.
3: Bade wanonga kuulizita nenjagala okubuuza ekibuuzo ntitoge nanko mu ddwaliro n'osanga nga waliwo ekipande ekiraga nti empeke ziwonyiza ddala ng'empiso. Tosanga nko musawo agamba mulwadde nti gira fungula biri ku makya biri kawungeezi. Kati sebo Africa. Yafuukanga bw'olaba flaska. Bw'oteekamu ebyokya ekuuma byokya, bw'oteekamu ebinyogoga ekuuma binyogoga. Ekubuza embiga n'olowooza oba bagikolera ku musingi ki?
1: Abasajja bano bannange. Ali ati ajja tinakayita. Ajja tise mugenze. Ajati Zainabu mujuzi barange kimanyi mwenda je muri ani nenjo kira gentiru ganti muri mbula bazinga. Hello.
2: Hello.
1: Wanji munange.
2: Yera lesevo kutuwereza.
1: Wewe bali kuuliriza.
2: Kale Stephen the Cherry James wanu muna magunga.
1: Oli na magunga.
2: Eh twaka kuuliriza nyake 3 miramba.
1: Eh.
2: Tetuvwako.
1: Allah Akbar.
2: Kakati nze ngamba nti okujjako gamba nti tulimbibwa bulimbibwa nze mbadde nsuubira nti enguzi bagifuulira eddala tteeka tukimanye nti enguzi yeyamba omuntu okusinga bwe tunaagamba bino ebyokugamba nti ekiyamba simanyi kiva eva mu kibe.
1: Owa
2: sebo
1: genda maso nkufuna bulungi
2: mwede ko vubi.
1: Kale bajiita pale FM 10 mumusaba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo nsigaza obudakiika butono nnyo kankwatire muno. Halo
4: wana kayongo
1: wanji baba
4: simanye oyinza okukkiriza ensonga n'enjoga katono nnyo
1: ani ono
4: Baba
1: nakuwa dobu debonji. Fungi za tukole biri abiri mukaga. Ajangu tujanja waze bietutunda tusensira katale. Omukiso kuyiga enunda yembuze yomurembe. Enima yibi nyanja egobo wavu. Enima nentunda yemwanyi eretaka seko ku matama go mulimi butya busobola kufuna mu nkoko ya denga sigwe azirunda kadino ente katika zama zedde okubanga zijibwako akawo tugenda kubera wali ku 2K conference hall ebukesa tikiti ya mitwalo ebiri joka ojaji funa no ku palo va Africa Radio eba ku Infinite Beauty Salon awe chengera ne ku AK Islamic Book Center ente katika wezi miride. Owange
5: Waalaikum
1: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Nzowe buvuma sajja we buvuma.
1: Musajja wangu we buvuma ejengo liri liti.
5: Ejengo mune mabega olibadde lingi naye kati. Jenga likenda fatuliyita burungusi. Fatuliyita jengo.
1: Egwanga likuulira. Egwanga likuulira.
5: Limpulira.
1: Esibu.
5: Amin, olea umutanyo ye bukoma simbi, natambule bukoma simbi. mukoma simbi omulaba weto oluda tutagwa kunzina mwebunya ewa kwesinyangu
1: ate mwanyi tuzirina
5: mwanyi muzirina
1: nkuwade ubutikitiki asatu oumbe umbe tuve wano
5: niyaziza kubanga nebambulo rugundi olu nendwe tulole bane olusozi terugwa wakula lukelo kasoke nkuhuzi
1: njakutu ala yonkula kiwe rutandikira newe rukoma
5: yesibu
1: inshallah
5: kakati
1: yesibu
5: kanzire kumunamu munangu badogamu bemuita hapa nina hapa siba nini wabuda bafiri omuntu wotuka okuzimbire nyombe ilo katoba mnene muchogo Obote mwa mfere mwe njini nga wema nze wemba nchilaba. Omunele ya ino kutereza umutu wa wansi. Ni ate wajangu olaba ngati ya akore nsovi. Zisi mwita mwenele mwita mbaita mfere.
1: Amebu vuma bagambe.
5: Esebu.
1: Mbagara nyo.
5: Esebu.
1: Banto uliri salamu.
5: Esi yena akakuba kato nyano katisayeno. Nimukakuba.
1: Olimukakuba.
5: Ni kato nya. Sika nyono inga kato nya.
1: Kale. Musore burundi tetusora kubanga tugaziwa okusinga kwano nze muzukuru wajeje buda kayongo hakimu madam beautiful bari kubanga obadde ko ngogoberera saba sajja kabaka awangale
6: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
7: Owangi, uliotia lero.
8: Ndi bulungi.
7: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
8: Looza kubulamu bw'abantu.
7: Tuloozo bulubunga bwa kasoli. Nengano. Okusubulu kukolo obuji. Nechapati.
8: Elama gezi genkuwa. Kwekoze saka wunga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bwaba Mandela Mirazi.
7: Supreme Flour. Ajira mbungo bwa kasoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
9: Bulijjo bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa omuzadde ateekateeka ssente z'essomero omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'eby'omu maaso ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola okufuna ensimbi z'essomero okutumbula bizinensi awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 0 2 0 5 5 1 0 osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 7 0 0 7 5 8 8 Tropical Bank here for you.
10: Halafam. Kuruksa kwa banje. Sakono kumyeze nkuragana ya fe. Kuwina ayagala okubika oba okulanga. Oyinopo paka bwe nobwe njawulo. Boyagala okutuusa akeri abantu bo. Kati kiwedde jangu tutegezeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo ssaawa 11 ez'okumakya okukosana ku ssaawa 3 ez'okumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olutubikomyewo ku ssaawa 7 zennyini ezaama ly'ekyemisana wamu ne ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe katuku miwendo egisaliddwako mu birango byaffe FM Prima Okukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugondo Chude
11: Nice weekend
12: Good morning my neighbor
10: Good morning Kampala
13: Yes Yes Ladies and gentlemen The weekend
10: Tendika weekend in your four
14: Ugambo otia saruganda jona
10: Sigambo ugambo otia sibu
14: Waka lete vugana kucha
10: Sibu dada
14: Toke saruchia gako kwa ya mgezi tama ni mirundi
10: Ate chali wo mkama wa iya faye chali wo loza
14: Toke saruchia nge yomu mkwamu na yomu nangesora mkwa Mwagira kwa unyo la mudroni
10: yukila kunafe bukidubukia
15: ensi Uganda yu mungu ya jitu isa dembe evi ganye nevi tambula tuine nyanga feka kuwa yensi nzika kamu
10: entanda extra
16: unu mama amina aminente
10: ni mana ugui
16: kama alaikum wa rahmatullahi
15: kakana karuwa nanga na ye amina amina
10: ni mwana mkupoto kuwe baba Buriru mkake ni Sunday, ukuvu kusawa kumini mwezo kumacha, paka kusawa kumi na biri. Buri kumacha, bela chituntundu kuprogram, eturio mkeze, gaweta ba mkanyomero, akalipo kubwongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta agoku diwamo kwe chikugo, akalipo kubwongo.
17: Umisaji ya tike vya maguzi ku Friday, na asimbole nsolo ye, na ingira katali. Mukatali na male na kusisatu, chokana afluma katali, ila ku Friday. Ya chikola atia
18: omusajjo ya tafulu lugero na utambulio na kumune chitundu nga limu kuo nga agenda mkatari na atu kayo na amali na kusatu mkatari nga kunganye mtu yari agenda ukura na atambulio na kumune chitundu kwa mkatari kukutu ke uwe yari agenda kenyawo
19: ya yanga bigani
10: akono kikari mpuko bongo Ngatigana ba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusaka ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
20: gukuletidwa Global Paint a reliable product
21: kusiringi hey. Tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
22: singa kwetaka
21: wabwe wabwe tukosa Global Weather Cotton Emulsion